0: Monira nyu itele bona pele.
1: Mukiswami he mulupali ake tu, miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukhume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, ikino na mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani paratemosa. Oni kaweli amhusi mosawe hopa yo uma mira vola. Muba mate lo orere la uyena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakale kiti iperir kwa samunya ku franko ni macho wakute sumana ni mukalimu peliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
5: My support, my vida.
6: Itanto mu.
5: My vida, my support, my vida.
7: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
8: Funciona bem?
7: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
8: E é barato?
7: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
8: Mas vale a pena?
7: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
8: E como usar um Extra Jackpot?
7: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom.
10: Saúde e vida, saúde e vida.
11: Vanyango Bduli, Mashani... Kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwari katisha, anguamini eti aweni shuru utisha kulepa. Akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundilu etu pepi ya.
12: Omar. Omar. Diminti diyoe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi lwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledye. Na lila ledye na meni kutumila medi. Kama na medi aimbula, angutuala mavi, ndinyuashwa, na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadia kuida nao, maluele.
11: Oh, ambi dimanya nyangu abuduli.
13: Na panelo.
11: Ambi ulota ngwaulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila wakode, akutali pande serteza. Kutinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
12: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu.
11: Umbodi nkwigwilila. Ngwengwe, kumbila medi ya batayi lilipandile serteza. Au kode pashuli badaye, upodi ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota munapati shulwele, chakualisha na shipindupindu. Ali niliposha lelo liankebe wanjuluku, watendela uduma vadioko kunise.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikira wasimana UNICEF.
3: Saudi vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzi Unidas upande wa shugulikira wasimana UNICEF.
0: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikira wasimana UNICEF.
4: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
5: Funciona bem?
4: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
5: E é barato?
4: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
5: Mas vale a pena?
4: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
5: E como usar um Extra Jackpot?
4: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
6: Ligados, temos tudo bom.
7: São 11:21. Caro ouvinte, bom dia, bem-vindo a este espaço. Pouco de música até às 12 horas, a nossa proposta para este encontro. Teve início às 8:55. Boa escuta. Começamos com o Carlos de Lina. Quero amor, tema para ouvir já a seguir.

Minha bebada, tipo, ya Gerson, Israel, Mrad, Moçambique, Lapuyangolo, 14, 6 horas, oh, e no minuto, Xerina, Cita, o que tem Moçambique, 18 horas e 29 minutos, Laponihu, e na ofentela, ni wilele, você lá, mokala, na lelo, o orera, ni ri, na wompanta, wombalela, humite, kunjuchila, chikalecho, nulu, mwere makuwa, mwokuwa la 10 na mararo mweri unasita mwaka wa 2000 nuwa miaka 26 wanofentele huni wira mite kwenye chikale cha ute liheri nrima ni huku na nolelo i Radio Musambika. Ni halo muitana vreke ni halo muitana mayura ta ohina hiana wa Cidade do Pemba wa Provincia do Cabo Delgado. Ahimachira ka umana na chenri chenera ya o Cidade da Provincia la Ngakurivo. E hina o turismo cho pavela ua wona e provinsi o Cabo Delgado, mira na koso, cho tene chi hawa e provinsi o Cabo Delgado. Akale maluku o waria, il chikale ipahari, akale ma mali on takwani, chikale inama, vereke cho tene chi hawa e provinsi o Cabo Delgado. Pemana nila natulia hi o tene ua u mira na koso e provinsi ela, cho achira u kavehera hunua urua vaholo. Sazara zohi ni minuto talatinu kato msambike 18 horas 30 minutos jilaponi motene, karipu chipo campa tocuela.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Moni, Mnani Uriana, Emara Elan, etla 21 horas ni 8 minutos. Ela é estúdio e a Rádio Moçambique Valixinga, no Panhacaniva, e banda e a 238 metros de onda média. E frequência neta lava 1260 kHz, vai FM 89.1 MHz. Eu ela eri ya o patiriha nari o pahereriha mitekosa e rádio, mas ni patiriha kasa e yulmo e makua wa ekwaha ya naveli. Na hiere nraho mwe mara ya 8 horas mwosha uolelo fa. Ano mni hikuna na na worowa ni kushanaka mkwaha ola, wohile ke lava e mara ya 21 horas ni 10 minutos. Ni hala okala ni e programa ya samawane. Otarila ne mara ya 22 horas ni hala okala ni e programa ya e radio msewene. E mara ya 23 horas ura mela e chima ya e programa tandani hiyo nepe. Opiere mara ya 0 hora ni rahuna hakele lihali so kumelela o maputu. Samala seyo ni hala ojimula tonu mkwa hawa mashipo hiyo na hina opira emara ya wajamila umawara oyaka nusha. Wano vava wanida ya wawaka kana maso ni nafanya niya ni kumanaka na Shinkuihoi provincia yo Zambezia Naruwi provincia ya wampula ni Okapu Delgado. Olelo va omkwaha ola, holeluwa ni Maria Fazenda, va mikrofoni, o Densio Salvador, o Sendra Teknika. Mazina na namiteko tena e Radio Mozambique, nini o shwila ni okumi wa malele. Mwen libelele nare pia lene emara, nchekudiha nini nshibo na ui nchimuleke va e programa yela ya samawa. Emirerani wiyo latu dati wu wila wa male leo.

E salamção e aquele ramo a vanote ne arriba musane rádio Moçambique tem Antônio Vloa rumo rádio ni manhu o rinve que la rode o era vamosa nova hereke ni o programa ela ia rádio vanseweni o programa ni nova hera huni kuta no worwa o kumela emara ya 22 horas mpaka wata mele emara ya 23 horas no rádio Moçambique o lelo no hoato o era vamosa ni kaleke o vahera ni o programa ela niri vamosa. O hima wera mpuama e programa ela hiyo ni niwa kia masu amava no o hiyana hiyana ala nto ni napanya humapuro o hiyana hiyana ani avariaka miteko saya sotene ya sasaka oronyi hamholo ele apuwa ela ya Mosambiki maha wera mkumane liwa onkala o ulu mihaniwa mroni kale ni wipa wa arati ala mkumilela e provincia ela yoniasa e distritu ya wa Mutarigan yipa kanto emali arima soma e provincia ela yoniasa karipu.

Uipa wa arati ankumle la e provincia e la uniasa e distritu ya wa mutrika kenera ke asanti vanchipale wa mwafono alanto ani hakalalihe wa ma e programa ela ni jipo nanto ni malahu wiwele la vahile kenleva. Ela eri e programa ya radio vanseweni e programa ni nova hera huni kutano worwa ukumela e mara ya 22 horas mpaka watamela e mara ya 23 horas no radio Musamiki ohima were programa ela en rom sulu mahawa e kavi hero ya stoko no radio Musamiki kini hima va watata na Monteiro Bonifácio ana Fernando Damas ana e January Eduardo amai ana Maria Fazenda vamos sani Marisa Agostinho Baina va microfone olelo muni hole liwa vamos sani mio maninyu Muninyu wala mkwinyu Adolfo Jorge Sadiki nitoa programa ela ani pagampante mwavano ohiana hiana kinimava wa Ismael Sadiki Deliu Daimoni vamosani Admiru Zakaria Isawaya Masina watu wote ni ani pagampanta mpwama e programa ela kinira sante wanchipali wanyuo mlivamosani hiyo mwilelaka e programa ela. Ni nere la hukulano warwa wera hiyo ni nakalaka owiwele la masu amavano o hiyana hiyana e provincia ela yuniasa ni napunya hunto avariaka miteko so hiyana hiyana sote ne ya sasaka oronya mholo ela kwa ela ya Musamiki ulilu ni halawi wa masu amavano e distritu yu marupa e provincia ela yuniasa masini hinaini nruwe toko ni kale ni wipa wa Murati Olang Onita no Nico, Murati Musong Pula Provincia Yuampula, Elapuahu Elai Musambiki, Erekia Nampapi. Karibu.

Ninci wannan tano fi masin sanoni wa e programa ya radio fansi wani yeni hukuna. Walelo o hima wera programa ela e ronwe musulumu hawa e kavi hiro ya stoko eno radio musamike. Kini hima wa watata na Monteiro Bonifácio. Ana Fernando Damas, amayana Maria Fazenda, vamos anima Riza Agostinho Paena. Va microfone ma hole liwa vamos anima yo. Mweninyu, wala mkwinyo. Adolfo Jorge Sadiki. Watu wote ni mwilela e programa ela kinera sante vanchipale. Halakani mwilela kamitako sinroa msulu siku mwilela kia no oradi musandiko lishinga.